El feino de sa trobe guarda tal gen al da clue al jama felo do replay tal jas fo en a di 7 bay o night hello gbira lel Nicoletta le badet lel dixet dis ma trobe ta pink allora in a sette la fost lo guarda vi mil vera ta ibinta fom get the party started.